0: bɛ kan RFI de lamɛn nɛgɛ ka ɲɛ 16 bɛɛ zere Kore ani Segu.
1: Sarata Kamara.
0: Mɔgɔ si tɛ to kɔ, o de ye Amnesty International ka bi jateminɛ sɛbɛ tɔgɔ ye, o min ye Mali sɔrasiw ni u dɛmɛbaa Rusi kan Afrika kɔ jalaki dansago walew la ka ɲɛsin sivilew ma. An bɛna Amnesty ɲininikɛla dɔ lamɛn an ka kɛnɛ in da kunna. O k'an bɛ taa Laginɛ yen kabi san kelen bi. Kunnafonidila Mamudu Babila Keita ma fakɛ ye kɛ san 60 ani lolu in diyagoya minɛra a bara Zere Kore waati min na a tun bɛ ka taa Misiri la. An bɛna denkɛ yɛrɛ ka fɔliw lamɛn kɛnɛ in kan. O k'an bɛ taa France ni Mediapart kunnafoni di sɛbɛ ka nin sɛgɛsɛgɛliw ye minnu bɛ Marine Le Pen ka politiki tɔn Rassemblement National ɲɛma Jordan Bardella jalaki juifuw mangoya walekow la. Jaabi la bi Bardella ko nin ye kɛlɛ de lawulilen ye u ka politiki tɔn kama. Aw nura wa aw dɔnse. Jateminɛ wɛrɛ don min bɛ jalaki bin Mali sɔrasiw ni u dɛmɛbaa Rusi kan Afrika kɔri kan nul nɛ epargne mɔgɔ si tɛ to, o de ye Amnesty International balimakɛ tɔn ka bi jateminɛ sɛbɛ carilen in tɔgɔ ye. Sɛbɛ in kɔnɔ adamadenw kan hakɛla fasatɔ in ko nimatɔrɔ walew ani diyagoya tununiw ko lakanatilamɔ ninnu ye caman de ɲɛsin sivilew ma. Sanba fila ni mɔni saba ani sanba fila ni mɔni lolu kɛ Mali la. Ousmane Diallo ale ye Amnesty ɲininikɛla de ye Sahel kun kan.
2: Notre rapport présente les crimes de guerre.
3: En cas de tenue, c'est même comme que les sérieux tiennent des camps au Minkera Mali sur la solo de Mabagari Soufé. Au Lumunu Kera Mouritani Danchoula, Kata Juin Kalo Samba Flan Mouan Sabala, Kanabla Décembre Kalo Samba Flan Mouan Mouan Droula. En cas de tenue, c'est même comme que Ren Krenéala, Sivulu Fagalu, Nimatoro Walu, Djaugamenelu, Sou Dambé Lanorlu, Ani Sivulu Sueni Kafra ou Bolofon Tieni Feneka. Ni Walla Nunu Kera sur la solo ou de Mabagoka Lara ou Sinfe, Walma ou Kelinka Sivulu Djaugam. Ne ou ka nampala ani lire sur la site d'agao kono. Dusukasiko do ka ye nin kele saria tieni wale mbega ke civili gansan de kan. Olumunu ye krengrene ala, flau, tuaregu walma arabu ye, ani nou siglembe malini muritani danche sra ou kan. Siga keleme ou la, kouwe jatika wale kalo deme ou ka barao de la. Kabi utukalo kile saba, ayin jitemne sebe in jabi yira mali marabago la, ka laje ni jabi bu bolo ka farakan wale ma nou ba soso, ngafu anga jitemne sebe mbondo kuna sinitene ama jabi fosi soro.
2: Et jusqu'à la date du lancement de ce rapport aujourd'hui, nous n'avons pas reçu de réponse.
0: Un kumakantara, elle fait fulful de kan Abib Dia au fait kumakanote yu bay element. Ameto Malila, kuna siningati geole kelauka binkanu nyesina surasi uni ou de même Rusika, Afrika korka mombili kulun konvoi doma, ako kera nyono segu malala, mali kemaya fanfe, jnimiye binkane intigiata. Wala kana serew ka fola RFI sera ka minu la soron Rusika Afrika kor kele kew kela bambato ani jogimbato hake be woron vlaye wa AFP ka kuna foni sorolim uluba ira kumali surasi saba wore nitayara benkani sinfe. Nigeria polisi u bora moho mwani segin touma kunkolo ni farikolo dum polisi u ye wali jugu kela u bandi u ka daga do de krefela u ye uye mwa ni nuye yene sa kungo do ukono abia marala la seli nkera kunu wasika kele ndo nko kasarato mwani segi ninutu ndiago ya minera wali jugu kela kulu bandi udefe. Niger ni a tele mwa anikono ndoye kabini kuna folidila Musa Kakatununa alisa asu moho una kerefe moho uma kibaru ya fosi soron aka kuna folidila ukala fasaton RSF beka kala hala ya ingyate iko diago ya tununi wa uyala nginine.

0: I b'a ye k'a fɔ kapitɛni Traore a b'o fɛnɛ ko sinsin k'a fɔ parce que i n'a fɔ Blaise Compaoré tun bɛ fanga la wagati min na, a b'a yira k'a fɔ ko kalataw tun bɛ kɛ mais fɛn caman ma yɛlɛma, donc kuma dɔw la fɛnɛ u b'u sinsin ni o kuma ninnu ye, mais effectivement c'est vrai que n'i ye bilan in ta ka lajɛ an bɛ se k'a fɔ politique ko sira fɛ politique yɛrɛ de bɛ fɛ ka si latunu parce que hali a ka dantigɛ ni na ni kɔsa na dimansi a ye min lase o y'a ye k'a fɔ ko tu es l'esprit politicien, n'o ye k'a fɔ wagati laban ninnu na sari Burkina faso tun bɛ ka mara cogo min na ka se k'o yɛlɛma pewu.
1: O kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ min ye sɔrɔko ye a ye baara caman kɛ o hukumu kɔnɔ, cakɛdabaw dayɛlɛla, izinibaw dayɛlɛla ka se ka bayɛlɛmɛli yɛrɛ de kɛ Burkina faso yɛrɛ, Burkina faso dugujukɔrɔfɛnw ani Burkina faso sɛnɛfɛnw ka se ka bayɛlɛmɛ Burkina yɛrɛ dugukolo kan. A kɛlen don k'i sinsin o baara kan kosɛbɛ tari de.
0: C'est vrai qu'a sinsinnen b'o kan et d'ailleurs yɛrɛ n'i y'a ye a ka popularité yɛrɛ fanba n'o ye k'a fɔ mɔgɔ caman tugulen b'a hakilina ta ko ka da o kan parce que o bɛ tali kɛ tuguni Thomas Sankara ka dantigɛli dɔ kan n'a b'a fɔ k'a fɔ ko consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons, n'o ye k'a fɔ jamana tɛ se ka taa ɲɛ cogo si la f'a ka sɔrɔ i yɛrɛ mago bɛ se fɛn minnu ma o fɛnw ka se ka dilan i yɛrɛ fɛ yen. Je pense qu'effectivement a b'o kan parce que hali n'a y'a ye a tɛ tɛmɛ tile fila saba kan a ye yɔrɔ dɔ dayɛlɛ an b'a fɔ ma raffinerie d'or ka se ka sanu bɔrɔ bɛ se ka fɛn cogo min na, donc a y'i sansin o ko kan et puis fɛnɛ politique ko sira fɛ i n'a fɔ sɔrɔ sira fɛ a ka hakilinata ye min ye o ye de ka se jamana ka se k'a sen don jamana cakɛdaw bɛɛ la, o siratigɛ la baara caman kɛra et puis hali n'a ye k'a fɔ infrastructure tagabolo la n'o ye sira dilanw ni fɛnw ye autoroute min bɛ ka bɔ Bobo Dioulasso ka taa Ouagadougou o fɛnɛ dilanni bɛ senna, donc c'est vrai qu'effectivement n'an ye laganako taga c'est vrai que ni laganato bɔra la sira wɛrɛw fɛ an bɛ se k'a fɔ ko baara camanw bɛ senna.
1: Brahima Sidibe i ni ce i ka ni jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
0: Nba ni ce.
2: Brahima Sidibe an ka bi mɔgɔ weleni protoko lɔnbaga ani Sori Ibrahima ka bi mɔgɔ weleni babu ye tali kɛ kapitɛni Ibrahima Traore ka san naani a fanga mara kan. Sisan lamini jɛmukan babu ye tali kɛ mana sasiw kɔlɔlɔ kan lamini ma, an bena Baba Watara ka sanga tan jɛmukan sɔrɔ masunu kunna cɔrɔngɔm aw ni ce a tulomajɔ la kunnafoniw be sen ka na RFI Mande kan sanfɛ k'an bɛɛ.
3: An ka lamini lamɛn.
4: Baba Watara.
5: Diɲɛ tɔnba ONU ka jatew la a tile o tile manaforoko tolibali miliyari kelen ni murumuru naani de bɛ labaara mɔgɔw fɛ wa u bɛ baara kɛ ni manaforoko ninnu ye sanga tan ni fila walima sanga tan ni duuru dɔrɔn de kɔnɔ ni ka laban ka a fili bɔlɔn kɔnɔnaw la. RFI lamɛnbagaw, lamini lamɛn jɛmukan kanubagaw, aw ni yantuma wa aw danse. Aw ka bi lamini lamɛn jɛmukan babu bɛ tali kɛ manaforoko tolibali ninnu kɔlɔlɔw de kan. An m'a dɔn k'a fɔ ko Manden jamana caman kɔnɔ sariyaw bɛ yen nɔ ka manaforoko ninnu labaarali kɔn. O misali laban ye septanburu kalo tile 20 tɛmɛlen Laginɛkaw fɛ yen manaforoko ladonni a feereli ale ni a dilanni o kɔnna marabagaw ka latigɛ dɔ kɔnɔ. Manden jamana caman wɛrɛ kɔnɔ sariyaw bɛ yen nka u tɛ ka se ka labato. Yala sariyaw bɛ se ka labato cogo di minnu taara nin ye a san caman ye? Fɛn jumɛn de bɛna se ka sɔrɔ ka bila manaforoko tolibali ninnu nɔ la wasa ka lamini latanga? An bɛna an jija ka nin ɲininkali ninnu de jaabi aw ye. O sira fɛ an ye wele bila mɔgɔ fila ma ka bɔ Manden jamanaw kɔnɔ. Mɔgɔ welelen fɔlɔ ye Musa Chami ye ka bɔ Mali jamana kɔnɔ. Lamini dɔnbaga don wa cɛsirilen don kosɛbɛ manaforoko tolibali ninnu kɛlɛli ko la. Mɔgɔ welelen filanan ale ye Mariam Mohamed ye ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ. A fana lamini dɔnbaga don wa a bɛ manaforoko ko dɔn kosɛbɛ. Aw ni ce wa aw danse. Aw danse kokura an ka mɔgɔ welelenw bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo nɛgɛjuru la ka ban. Mariam Mohamed i ni yantuma. An ka mɔgɔ welelen filanan tɔgɔ Musa Cham ka bɔ Mali jamana kɔnɔ. Musa Cham i fana ni yantuma.
6: Awa nse kɔri baasi tɛ.
5: Baasi foyi tɛ. Yan ka wele jaabi a diyara n ye, an b'i fo la kosɛbɛ.
6: Yɛrɛ b'aw fo.
5: An b'an ka ɲininkali daminɛ ni e yɛrɛ de ye Musa Cham. Yala ni manaforoko tolibaliw kuma fɔra e yɛrɛ kɛrɛfɛ i ka sigidaw la a lahalaya bɛ cogo di? An bɛ don min na i ko bi.
6: Halisa dɔw bɛ siradaw la, dɔw bɛ kari kɔnɔ, dɔw bɛ fose kɔnɔna la. Initiative damadamani bɛ yen minnu bɛ ka dɔ bɔ a quantité la mais halisa quantité minnu bɛ nature kɔnɔna na olu impactiw ka bon kosɛbɛ sigida kɔnɔna na.
5: Awɔ ɲɛfɛ yɛrɛ an bɛna kuma olu kɔlɔlɔw kan sisan. Yala Mariam Mohamed i fana ka sigida la hali ni an ma dɔn latigɛ dɔ taara aw ka marabagaw fɛ, yala manaforoko ko ninnu a yeli ka ca walima a senna ka suma sisan?
7: An ye jamana kɔnɔ waati mɛnna tuma mɛnna bi bi nin dɔ an na faamalu ka decision ta ka fo ko ka mana ko ko ka interdia na jamana ko ko ala lokoro anye bi meno bi mana ko ma men trei ndo wulu yendo wulu se nye pe men ku da ko ni ye goma bibi ni ndo ka ta ka la ka ba wulu ka saria la ko ni sisi ka barake ol bena kana la ton uti la de woro anye nya me mati ma mo seman ko ni ka da wol da da to mo seman ka da barada ni da to ora ko bana ma nya gere gere wati ya men ni ke mana ko di jamana ko na te yela te nya wati chamana
5: jate wula manafroko tolibali nunu me san keme fla do be san keme nani wado yere be san keme duru akedeke yani uka tolipeu kabo lamini kono yala musa cham ibese ka fanyi manafroko tolibali nunu kololo tiki tiki ye mune ye anka lamini ma
6: kololo ugata kololo be damine deja esthetik de la ville ni yala yoro u jaya ni yoro u kechuku abejokan abeje environnement kan de façon plus large na force du kolo abejokan abato nitrima mnumba konana ulu tiseka uira soro kosobe donc biseka j'ai que kololo baye du kolo sans fait ni ata tukuni ka lagay biseka do an ka niveau kono ka jiu bulisra u bloqué ulu bloquera u biseka nani inondation ni dega warawi ni ata tukuni ka tagana adona environnement konana ina fo jisra u konana biseka décomposé ka microplastique donati o microplastique mu fanana manana u tsegi uira soro ka bagon fara biseka do jega u konana ni ota siza biseka era soro armadien era fana kono donc abse ya ke problème de santé publique yi armadou fanama
5: Mariam Mohameda e ka fana yala ibe fe ka do fara kololo ka manafroko nunu kololo tigitigi ye muni ye anka la minima sikidama katasi anka bagawni anka senedugu kololo yerema
7: ne be se ka men fo ayere ya konflik ka ya jamana ko ko sebe ba legine din jere malteri tanyale re la nimen ka yimingi boadaro ya ta ka la du kololo ka do nanka la wati be ala rema me wati be dai men ko inondation yi da we ko komo yirika paratoro idamen ka foko dinem sen nadon kera inondation dem sen nte se kaligira makara oro dinen ditro dinen seman ditaro mo bokoro musul ni muso war genen wulu sema yetularo ba ni ka ye ka foko jamana ko din men baba mina yoro meno o brahmana ta kala filie no nangire tanjin mena pala mana la jine tanjin nara ni men kele nara o bena ko jua ka dina ka tnyelike afena kana kul ke ka mulla bon tnya gidi do monuka fosi to ke la foko sumen mutenya
5: amadon ka foko musa chama anka frafina jamana o bela gelenye sariyauta la gineka sariya kura do dona bala septembre kalo kile mugan temeli o mime manafrogo donini ka don la gine jamana kono a glani aleni a fereli kon e nyangili u bala mugo ka chake do bese ka datu wandu madonko malifana la kabini samba flani tan aninani sariya be no ka manani glani a fereli aleni alla doni jamana kon na la kon nga ere bulo munila e sariya nonon tese ka labato anyama tigitigi bawo e anga frafina jamana chama ni kono sariya ben ka manafroko dunu kele nga ni ya jatemine asaria u deseleno ka lawalia anyama ebulo joni teka ka barake
6: bon ni o jatemine responsabilité u yoro kacha manay vleni abe asonga ka no wa c'est très pratique donc ni o la ni fenre ni ali blan ni fenti bulu mumbi se gonyo na barake abigele donc abi damne citoyen de la folo ka ulu sensibiliser kosobe ka irula ku inondation mu mega ke di u te gatu ta rod afamba fana noyi plastique donc nous forui u diga manou lage o ba to were be prise de conscience ke donc o la amsega approche participative ka la beki joy jorola flanan fana yemuye no sensibilisation temana ibaye ka fo ni jamana fana tala e decision tara pe decision tale si san ni alternative vra o madi akarafe o ba galea donc consigne bi di mais ni fin vra tout bolo mumbo ke o ba galea donc la tukuni ka le ni amsega réutilisation et recyclage fana do en sim fait donc o ron nou na nango ko amba foko mo kelim no abiseka kefli me bekanga do faraika chesrikan chesri do kera noue effort keli me halbia tabo donc kata dukono kabo kana karchi kono kana fu jamana niveau la nam besera ka doni doni franga effort kan abato ameta niveau la femundu ab decision tara me korote ko kli demanda man kodo we sanda man man kodo parce que ni fente mu ma aller remplacer abigale ya ou fola e flana e mu abimo habitude la e ou avojila habitude sayin ou de la la donc parce que c'est la nature de haramadina feng mwa glen falina ou habitude donc décision forte ou se gata ka mesure d'accompagnement black era fait ou batou amena se ka résultat soro
5: ou famuna amena nyashi Mariam Mohamed ma Mariam Mohamed ama donc a foko eka jamana kona la latiko kwani o lawalali damne la septemberu kaluin kile emwa yale ibise kafanya na amedomina yuko bi latika imeka bonya anyema wa manafroko nunu uyeli beka nroya walima mgo uteka latika yin labato anyema
7: anye bimeno te no kone la krosili buluma ni ka la krosi nere trema lonka fonko adise ka labato nyame maneka ya labato rakata mwbeka uro ufolo uye grandpa di kolomunu baate nya desila nindu men kankamen yake la note nanka la jine lagbe kusema nye niana fama la mwome nika kula ton jena foko asira la tona agile mambana dulu reka foko foko akoku decision menta nini la toni menta nalugulonu kata nasila la tona kufo stampi la tansaba kuna anye bimeno ta tanga no are mata male sumeni kile na folomunu nereka ya mata mikunu kunyon kile na folomunu nereka ife waluka akui tapatu la nyame mane kuna wanyaka nedia banka beye besila nate iti ni bora kena ma ite mwosie wa ufri frilaso nyefe ubi ite mwosie ni re wara bika foko anye menko nye manko ibese ka butiki san san nko ubi ya mwani kwa ble nyonko ya maini nkala beda foko noko finte mbulu uro anye bibi menoko ni bebra la batu folomunu anko na andala tando uro buluma folomunu
5: yala amedu mine ko bi ere bulu fenju mene ibese ka suro wasa kabla manafroko nunu nola wasa jamana di unka jen ako kopeu
7: wala amano tenya anu musomenu wala lofero manafroko ntrebra fanka soran bulu ko sebe memba kia wala uya duni netananu ye frankine seng sandi wote prise mandi ba utake udu ufla dima wala ukilendima te idu usaidu odi metenya ten uluka boro la dan malo ikela boro menkono formandi vraiment idise jireka wamendi loro ni koninka san jine frankine wafla la nyaye demil frane ni kasa bese kawadi bulu loro hansu ya nani sunya lulu ni naraka bolo rebe na ida ku kasani ya kadun ni wala sini fena kwa ibe nata huko ni ufolo munu nere adami na ni nere fena kule san uro atenya ba musulla nasangbe wati beko umi ni bulu doka wa uko la manu musulu maduni
5: aha Mariam Mohameda amifo kosebe ini cheika ni njabi nunu bela jelen koson
7: ni keko baka baka na
5: Musa Chama lere tunyanka mwo ulili mflana nye kabo mali jamana kono Musa Chama mifana fo ini cheika jabi ubela jelen koson
6: ufolo nu wala me bravo bafu
5: aywa lame baga wu okulu garisiga tunye minye anka bi lamini lame jamuka mkono wade kunye niye anjigi baka anka foko awye famiali cha mansoro mekambe da wye rogo kunatani ala sonama anka o babu bena buli anka sigida wu nyamanko udeka yani oche ayaw janto awyerela ninka wu janto kwa lamini na bau anka adamadena jose undo awni ninyo kona wore

0: Nega kanye shegin wagadugu au bika RFI mandinka ni lame au danse.
1: Maimuna Zerbo.
0: Ni kuna fondi kene nda kuna malila jatika wale mbinkani dokera tenelu kanyesi kelebulo ni udemenyo risuma nyono segu marakono serinya ula surasi wolon flabono na unina malita saba ani Afrika Korsa akeleke nani bi septembre kalot le bi saba oye asa nani tigitigye kapiteni Ibrahim Traore yefangata Burkina Faso ambina nyefoli soroni sa nani maraka kren kren yala lakana ko strafem politike anifana soroko ni anyona chaman bulo wara ufe nyefoli binake au yeni bela jelenka atime au danse kukura. Mali surasi saba hani Rusi keleke nani hesa ya soro anjini manjatika wale nje kuluka janda wale ndo simfe ukera tenelo nyono marakono jamana chemanchi afanfe alakana siri ndo ireye bingani sementia anga kumba kanuteka nyefoli soro.
2: Anga sira soro lula kusura sunu deme baga urisuka blasara konwa kumbora mulodo utemena chema bafe kukutu wewo fururi kuna onja tika wele kela uye pankuru kile nabla mugujugu fili uka. Usele kele mba sivetia kuta adon sura sunu udeme baga urisuni nuka konwa kumbeka ukunda yoromi kankerankerane yala. Anga sire mekilaka afaraka nkuja tika wele kela uke lenka pankuru kile nabla mugujugu fili sura sunu udeme baga uka kucha mambora wewo tukona la ulaka kise chuda mne. Jini mja tika wele kulu ere dan tika like binkani dugusajeka binkani tigiata tika wele kalo ye binkani jau chari umina ibe urusi keleche redo suda le nduguma. Kafara oka uye mali surasunu udeme baga uka keleke mna uchama mne ula uere chama fenebeye ja charluna. Lakanako barakela doa 70 ya AFP kuna fundila uye ko mali surasi saba ani urusi keleche nani defakara binkani sienfe. Nga mali kelebolo madantikelike binkani nka ukumana uye mugu fili munuke jatika wale kela uka karido nyono koreanfana. Afrika kwa orfane dantikelike kuni surasuka kelefere doi jinimni efela mogo bisa babo barala ani kukama fachama mne ula Rusi keleke kulinko uka o keleferen kena segu maradi kono nga uma peripirila tike keren kren yala akera yoromi.
0: Bie asan naniye kapiten Ibrahim Traore ye lieutenant colonel la Paul Henri Asandaogo damiba ka fanga dafri kake Burkina Faso nyemogo ye atunye damiba ka fanga jalaki kama seka lakana balia kele san nani aka fanga tako ani kapiten Ibrahim Traore ka fanga bikuka barakele un lafasa lakana ko ani soroko strafe nga adamadeon ka ake la fasali ton chama ka jet no la ko la kana balia nyonya lino alsa wa ko adama donka ake o fanatika bunya strata kamara binya folike anyi kapiten Ibrahim Traore ka san nani marakan soroko la kana ko bara nyonya ko ani politiki barauka.
3: Burkina politiki kane la kolondonta janvier karula politiki ton bekira ba o maraba o kafola o kyali e dankar wale chamana wuli sa ko sira fe do jate minera misali la tenelo ina dron capitaine Ibrahim Traore ye jamana ka sanu bayele man chakeda folo da yele ngena geuke mi la kana koyi faso nyema ye ngeta chaman ko fo jati ge wale kelalu okumu kono akun sira ka jamana dugu chamane bosi ku bo jati ge wale kelaw bulu kabini unara fangala nga adamade on ka hakela fasa ton be ka binkani chamane jate mine, minu senfe, lakana tila mo chaman ni tayara. Human Rights Watch ka sege sege li sebedu ere bora Avril Karo tamine ina, ka irako sivili wakile ni keme segi nyohonde fagara binkane usenfe Burkina maratan anikile mkono, samba filani mwani sabaha ani samba filani mwani luluke. Jati gewale kela ugela kilendo, nga gela ki ubira surasi uni udememba VDP ufananka. Adamade unka hake la fasata umbe ka kumakan la blabali ya fananko, politiki moho ukuna folidila udine mo uni la fasali kela chamane blara diago ya surasi ya bara ula ukakuma kamfole ukuson. Kwa kambara nyoho ya kwa ula Burkina Faso na Teru, Mali ni Niger gera kuse mbo sede ya ula uye AES sigi senkan ka dansigi ukabara nyoho ya ula ni Fransiye ka gera nrusi jamanala.
0: Burkina Faso ere kono kapiten Ibrahim Traore kani san nani afangata san yelema okumu kono kene do na sigi bisufe wakadugu ane jamanan mara chaman kono utoko dara nu de la RPP la nyini ye alabembago fe kata si blake a jamana keleke uye anifana kuka sebaya astrolong jansa. Nigeria asibulon temeni lakana tigila mgo bora mgo kolo kdoka eta dabia mara kungo kono wale njuhu kela utundaga limbe yemina pulisuka fola ni kolo bi soro ka ke mo jago yam nalu litaye marabogo yi alase ko larawuli bi ka tanye awasa an ka sikaskolu fana ko sikaskolu fana bi sena yasaka otigada asigana mo no kanteliala baba watara bi nya folike ay
1: Mogo kungolo ni mogo kulo tundu ulembe kungo dow de kono etadabia marabolo polisu uye munu njachari. Janu nuntara kalakana tigila mogo utuka lara uli bara dow de la wasa kutikeda wale juku kela ukaminu tundu ulembe marain kungo ukono. Lakana tigila mogo polisu uka dantigili kono uko kungolo mwani shegi ni nkolo ununumbe sonkake mogo jagu ya minale unde taye. Nga ukuta adon wakati tikitiki mina mogo nunu bonera unina. Lara uli nsefe wale juku kela simase kamineba ube bulila yani polisi uni surasu uka uma. Marain polisu uka kumala sela mori na shioma shinaka ya lase ko sekasekalu ube kataganye wako kungwe nyoro bela kanalendo nwasa ka wale inkebago umine. Ali ni mbinkanu ufangama bo Nigeria jamana urodugu na koronfela fe jagu ya mineli ukoni nkacha. Dantikeli sebendo kono adamadenya hake la fasakulu Amnesty International ya lanyini marabago ufe ko sekasekalu ukake ninka wale inkebago ukiri.
0: RFI Moritani jamana kan lakana tigila mwaw ye utigeda huka jamana kokande ambololo sanfe kumafola anifanga korofo baga masurunya mwaw waroka mwaw amneli nukela Sidi Mohamed Mash Ali Balimafla anka kaja jauka nyafolisoro.
4: Mwaw minene unchema Sidi Kemash Balimake Mohamed Kemash ni abalima muso umbabet Kemash Bula. Sidi Kemash yomuritani bololo furuba paroyoro kuna fonindi la blogger badoye. Adonendo akaboli ula jamana ko ula alamenendo kosobe. Asigilembe etazini jamanana. Akafola abalima muso minena muritani koronfe gorgor marala kade unkelentoye. Koni mbeye wala saka alasira nga koni ma alebo ajakan barikaba adon katika kujuguke. Ni mineni nununkera wati la mina muritani kuna fonindi so dobeka kuna fonindi. Indi ko marabagaw ye segesegeli daele bololo kan barakɛlaw dɔw kun kan minnu be mɔgɔw bagabaga ani k'u nanbara ka wari minɛ u la. Kunnafonidiso sahara mɛja ka fɔla ko segesegeli be ka kɛ ka ban wari dɔw kan sika b'a la ko minnu cira bololo kan barakɛlaw dɔw ma jamana kɔ kan nga fɔ ni waati na marabagaw ma kuma fɔlɔ ni minɛniw kan.
0: Gine bisa wo akona ko ministriso he dantikalike kunu ka nyini jamana donfe uku aklisiri bawo agunugunu kan chama tumbika ira bololo furuba kumayro sanfe ko murutili do bika ke jamana nyamogo yaso alakana sura soufe ministriso nye aklisiri kuma fo ko de gumba ati akola wane gunugunu kan acharilat lekele jamana nyamogo koro umaro sisoko ambalo alekele nko ka lase kabina sigin jamana nkono wa ayi akache boya fana sementia. Desambre kalot le woro jamana kunti kalatala nga akila uti kelenye akani nali nkoka anaka politiki tonde umbiku sewa fangasi na politiki ton PIGC omoro ubika akana linye choro ya warela politiko lombaga Alpha Umaru Umaru Jalo alika jatnola jamana nyamoro kronka akelo kasiginso iko jamana dento be munu sigilembe koka anka lame
5: sisoko embalo.
6: Umaru sisoko imbalo yere ya sabi akabololo sanfe kwa oktobo kalu tilinani abina segi jamana ina. Aka segi ni so, osarola choko jume, yala ani donateme fanga nyemogo ukumana uko kanwa, abina laben choko jume, ama dantikilike ukan. Donateme fanga nyemogo general ortanta yere ya lase, ko mao mabe kokan ni gini bisawo jamana denye, nibi feka segi so ibise kana akufere utalendo. Mwa chaman tunyo yere njinika nasro tinyana fanga daferi kela, ko betabulo minkan, abese onko sementia. Nga, amana ki chogo chogo, abena jeya, sabula, na segi na kana, ate inafu, donate mfanga nyemogo bina fanga segi ama, aide, ko bina ke, kakenye ni gine bisawo kasari yaudi. Fona make, mami ni gilea bibulo kiriko serafe. Hal ni oere, ikan ki yereblea kiritikila kwa sagola, wala sa ikalame. Wa, mwositse kasago okan, umoro sugo imbalo yerebe ode kono. Naka politiki tonde unso na, unde bina ke cheboye. Cheboya sebe ni bina don, kanyini nyonaje bina ke, ni jamande umono uka dana ya dama kukora, abeke jamana kuntiki.
0: Alpha Umaru Jalo en politico lombara kabo a Guinée Bissau ale toro Fatima Ezara El Masouri Marrakech Dougoumeri ane a pam en politique ton ko enabola a sugandira a kunu kabla Maroka marabaga jeklu kura kuna wa muso folo akani joro soro a Maroka a jamanaka Afrique du Sud a jamana nyamugo Cyril Ramaphosa ye lakana fere do buluda binkani ane fakali walendo ko kanyesi muso ma ni wati laban la jamana ikono jekaloni tamreke muso tan anikele le souyera Johannesburg koryanfa marado kono muso ake la fasaliton chama ye ukambo kani binkani walonko ye wulika jo chama fanake akola ni lokun labanula akunu jamana nyamgo ye lakana fere do latiketa misalila ka nyini mara nyamgo fe ukajetna do buluda muso ka lakana kokan ukasigida kono ka afratima yoro ka ufanaka jetimne mara kono anikula kana Afrique du Sud alsa anjamna marabro ye kankari madame. kɛ États-Unis lasigiden Leo Brett Bozal Troye a kɛlen kɔ ka sirilama posa ka politiki fɛrɛ dɔw kɔrɔfɔ. Aw ni ce tulomajɔ la. Nɛgɛ ka ɲɛ wolonfila tɛmɛna ni sanga tan ani fila ye Mande.
5: Maimuna Zerbo.
0: Bi mɔgɔ weleni ye Brahima Sidibe Protuko alɔnbaga Sori Ibrahim ye a kuma di a ma ka kɛɲɛ ni Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔ kapitɛni Ibrahim Traore ka san naani a fangata ye bi septambre kalo tile bi saba o kɔ lamini jamukan o kɛnɛ fana bena sigi aw ye a timɛ yan'o cɛ sisan sisan farigolo ɲɛnajɛ ni se ko ne ye. Siyan b'i lasɔrɔ kokura farafina tolantan la sefiw san mugan ni sabaw ka kan sira ɲini a ɲɔgɔn kunbɛnw be sen na.
7: Awɔ Maimuna, Tunisi sela ka sebaga sɔrɔ Benɛ ɲɛkɔrɔ celu fila ani fu. Omar Ben Ali kelen de y'a celu filaw bɛɛ lajɛlen don sɛgɛlafiyɛbɔ kɔfɛ kɔsegi tolantan bena kɛ Tunisi jamana de kɔnɔ ɔktɔbru kalo tile duru. Yan'o cɛ Tunisi ni ɲɛtaga de sɔrɔli ka surun sira ɲini ɲɔgɔn kunbɛ tako filana na. Eswati ni ye Malawi gosi celu kelen ani fu tolantan duru de bolo dalen do bi. Olugu cɛla Togo bena Libi kunbɛ nɛgɛ ka ɲɛ tan ni segi wagati kelen na. Rwanda ni Sudan bena ɲɔgɔn lasɔrɔ. O kɛrɛfɛ Angola ni Namibi ka tolanta bolo dalen do. Sifiw ka ɲɔgɔndan ban ɲi baaraw bena kɛ Egypte jamana de kɔnɔ san ba fila ni mugan ni wolonfila wagati Maimuna.
0: San ba fila ni mugan ni wolonfila yɛrɛ o kan sira ɲini a tolantan tile filana baaraw tara ɲɛ kunu.
7: Kosɛbɛ Maimuna, tolantan tan ni wolonfila de ko bolo dalen lindo balinako caaman de kɛla kunu o kunbɛnw na. A gɛlɛyala disiba dɔw bolo i ko Nigeria ni Ghana. Ghana gosila yɛrɛ ka so Gambi de fɛ celo nani ani fila. Fɛn min ye Nigeria ye Guine Bisau tagamana ale kan kosɛbɛ celu saba ani fu. O wagati kelen na Algeri ni ani Cameron fana ye fila ni binkɛ ni Congo Brazzaville ni Burundi jamanaw ɲɛkɔrɔ. Nga fan wɛrɛ fɛ Marok ye Lesotho gosi celu fila ani fu. Cote d'Ivoire fana ye Somali gosi o jaabi kelen de la. Egypte ka faraon de ye fiɲɛ tigɛ Sudan du Sud la k'u gosi celu duru ani fu. Mali y'a ka sebagaya filana sɔrɔ Libera ɲɛkɔrɔ ka kuru wɔɔrɔ sɔrɔ. Ni wagati Maimuna, jamana wolonfila de sela ka sebagaya sɔrɔ u ka bɔliko fila fɔlɔw la.
0: Ɲɔgɔn kunbɛn kelen le bolo dalen no bi kan sira ɲini okumu kɔnɔ.
7: O yɛrɛ de do Eritre de bena Afrique du Sud kunbɛn nɛgɛ ka ɲɛ tan wɔɔrɔ wagati kulude kɔnɔ. Bafana bafanaw yɛrɛ de bo kulu ɲi tenkan ni wagati ni kuru saba ye u y'o sɔrɔ u ka bɔliko fɔlɔ de senfɛ la Guine ɲɛkɔrɔ. Ni wagati Eritre mako fana be ka kuru nafama na walasa ka jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ. Nka a tɛna kɛ ko nɔgɔ ye o kulu kelen kɔnɔ. Sini alamisa la Guine bena Kenya kunbɛ sigi kelen do k'o tolanta ye ma kɔnɔ kosɛbɛ. Wa a bena kɛ koba ye la Guine sili nasiyonal kɔkɔrɔ donbagaw bolo bawo u bena kunbɛ yi filɛ u yɛrɛ ka tolanta kɛnɛ kan. O ku famana ka kɛ Maimuna. Ami yɛrɛ fo.
0: Bi septembre kalo tile bi saba ni a san naani ye kapitɛni Ibrahim Traore ye fanga ta Burkina Faso. Paul Henri Sandaogo Damiba ka fanga dafili kɔ ni san naani a fanga mara kɔnɔ. Politikitɔnw cira fanga sinna caman bolila ka jamana bila a fanga kɔrɔfɔbaga dɔ fana minɛna. Dɔ bilara ka taga kɛlɛdagaw kɔnɔ san naani kɔnɔ halisa. Jatigɛwale binkanu ti ka kɔtigɛ Burkina Faso. Kapitɛni Ibrahim Traore ka san naani fanga mara kɛra fana lasilibaw ani baara bolodalenw sira tali ye. O laɲini ye jamana ka sen ka yɛrɛ ta sɔrɔko sira fɛ ani cakɛdabaw dayɛlɛli yaasa ka jamana sɛnɛfɛnw ni dugu jukɔrɔ nafolow bayɛlɛma. Cakɛda caaman dayɛlɛla o sira fɛ san naani fanga mara. Kapitɛni Ibrahim Traore Burkina Faso jamana kɔnɔ bi mɔgɔ weleni babu ye tali kɛ o le kan. Sori Ibrahim ye ɲiningaliw tengu politiko lɔnbaga Brahima Sidibe ma an k'u ka masala sɔrɔ.
8: Brahima Sidibe i ni ɲatuma.
9: Nba nce.
8: Ni y'a san naani ye kapitɛni Ibrahim Traore ye fanga ta Burkina Faso. A tun y'a lase o waati k'a fɔ a mana mɛnni kama fanga la. Mun dun de sera ka fali, mun de kɛra n'a hali bi a ko bɛ nin cogoya la?
9: Oui effectivement bon hakili b'a la a nana fanga la wagati min na n'o ye 30 septembre 2022 a kun y'a ye k'a fɔ ko mana mɛnni kama. Mais bon je pense que a n'o wagati cɛ ka jan kosɛbɛ. Yɛlɛma caman donna Burkina yɛrɛ tagabolo la n'o ye ka mara yɛrɛ kɛtogo ye n'an b'a fɔ ma gouvernance parce que capitaine Ibrahim Traoré a y'a lase k'a fɔ Burkina tɛ démocratie kɔnɔ bilen Burkina bɛ fɛn min kɔnɔ o b'a wele français kan na ko révolution progressiste populaire n'o ye k'a fɔ fɛn fɛn de ye politiki ko ye i n'a fɔ politiki tɔnw ni kalata ni fɛnw ko k'o bɛɛ dabila bon révolution bamanankan na an be se ka yɛlɛma n'o ye k'a fɔ ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ kungelenna kɛ kelen ye u bɛɛ ka don da kelen fɛ donc je pense que Burkina Faso bo o siratigɛ de kan a be waati damadɔ bo bi an ye k'a fɔ AEC kɛrɛra donc Burkina Faso sɛnbo la an ye fɛnɛ k'a fɔ ko u ye u ni Fransi cɛla ka gwɛlɛn kosɛbɛ bi parce que an b'a fɔ ma ko rupture diplomatique n'o ye ka se ka fɛn bɛɛ tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ lasigiden tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bilen n'o ye ambasadɛruw ye don o kow nana ani fɛnɛ ka se ka lase ka bɔ se pays kɔnɔ n'o ye diɲɛ kirisoba dɔ ye
8: nga an b'a dɔn kɔni a nakun yɛrɛ fanga la a ka fanga dafiri yɛrɛ kun tun ye ko lakanako de tun ka gwɛlɛ o lakanako nu dun kan ni san nani kɔnɔ lakanako n yɛrɛ be bolo jumɛn kan bibin na
9: Oui, c'est vrai que gala caman be lakanako la ali ni wati na parce que bon attaque be continuer donc mogo be continuer ka faga donc bara domo do ko ni kera parce que na jate mne ba ka fo yoro do ku minene do ko lu do libere la wati ko laban na et puis fene amba fo mi ma ko recrutement no ye ka se ka chidun ta donc ko kele ke don recruter o lu caman kera notamment ali VDP nous fene fe minute sur la soure mais nous ba la ni ka fo bu ka jamana la kana mais effectivement ki majɛ caman b'a la bon o ye terorisme yɛrɛ fɛnɛ n'a taga bolo ye parce que i b'a dɔn terorisme kɛlɛ fan a gwɛlɛyamayɔrɔ ye min ye o de kama farati de b'a la kosɛbɛ kuma dɔ la ni ɲɛmɔgɔ ko k'u bena a ban parce que kɛlɛ suguya min do a banni yɛrɛ ka gwɛlɛn kosɛbɛ parce que an b'a fɔ ma gɛrɛ asymétrique n'o ye o be se ka ataki kɛ yan bi sini o be ta bɔ fan wɛrɛ fɛ k'o b'a ye k'a fɔ effectivement halisa gwɛlɛya caman be lakana ko taga bolo la
8: nka n tɛ se ka kuma capitaine Ibrahim Traoré ka ni san nani mara kɔni ka na an ma kuma fanga sinaw kan an b'a dɔn a ye politiki tɔnw ci fanga kɔrɔfɔbagaw caaman be yen minw minɛna ka taga bila kɛlɛdagaw kɔnɔ dɔw ye jamana yɛrɛ bila a ka mara fana kɔni kɛra degun ye mɔgɔ caaman madɛ politiki sira fɛ
9: Oui, il n'a pas encore comment d'amener là. C'est vrai que Burkina Faso, bon, on veut Islamika, ou ni. Je pense que effectivement, il faut aller les manier fan par noyé société rétablie parce que c'est vrai que n'y a déterminé. Bon, c'est vrai que Mali, ni Nigeria, enfin Niger, parce qu'ils ont été blé, mais Burkina ta dans Fraban non entier parce que ouais, il a ni n'est des gafoko ou cap politique ou des bois la nouvelle na noyé révolution. Donc révolution bah il a gafou fin de politique ou ni politique ton ou bien fanga sinaton parce que révolution na i b'a ye k'a fɔ a bɛ sigilen bɛ fɛn damadɔ fɛn dɔ fɛnɛ kan n'o ye normalement révolution na a bɛna fɔ sina tɛ fanga la n'a fɔ togo min na c'est comme si bɛɛ kunkilan ta ka kan kelen ye donc o bɛna ni gwɛlɛya ye c'est vrai parce que jamana mana kɛ togo togo i b'a ye k'a fɔ a bɛ mara togo min na a tɛna se ka kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ kunkilenna ye donc o yɔrɔ la a bɛ se ka na ni gwɛlɛya ye donc y'a fɔ togo min na c'est vrai que politiki mɔgɔ caman bɛ bibi na bɔ soit u ye Burkina Faso bila ou bien i b'a sɔrɔ k'a fɔ dɔw bɛ kaso la donc fɛn caman bɛ yen i b'a ye k'a fɔ capitaine Traoré a b'o fɛnɛ ko sinsin k'a fɔ parce que i n'a fɔ Blaise Compaoré kun be fangala wagati min na a b'a yira k'a fɔ ko kalataw kun be kɛ mais fɛn caaman ma yɛlɛma donc kuma dɔ la fɛnɛ u b'u sinsin ni o kuma nu ye mais effectivement c'est vrai que n'i ye bilan ta ka lajɛ an be se k'a fɔ politiki ko sira fɛ politiki yɛrɛ de be fɛ ka si latunu parce que hali a ka dantigɛ ni nani kosan na dimansi a ye min lase o y'a ye k'a fɔ ko tue l'esprit politicien n'o ye k'a fɔ wagati laban nu na sari Burkina Faso kun be ka mara togo min na ka se k'o yɛlɛma
8: o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ min ye sɔrɔko ye a ye baara caaman kɛ o hukumu kɔnɔ cakɛdabaw dayɛlɛla izinibaw dayɛlɛla ka se ka bayɛlɛmɛli yɛrɛ de kɛ Burkina Faso yɛrɛ Burkina Faso dugujukɔrɔfɛnw ani Burkina Faso sɛnɛfɛnw ka se ka bayɛlɛmɛ Burkina yɛrɛ dugukolo kan a kɛlen do k'i sinsin o baara kan kosɔbɛ tari de
9: c'est vrai k'a sinsinnen b'o kan et d'ailleurs yɛrɛ n'i y'a ye a ka popularité yɛrɛ fanba n'o ye k'a fɔ mɔgɔ caman tugulen b'a hakilinata ko ka da o kan parce que o be tali kɛ tuguni Thomas Sankara ka dantigɛli dɔ kan n'a b'a fɔ k'a fɔ ko consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons n'o ye k'a fɔ jamana tɛ se ka taa ɲɛ togo si la fa k'a sɔrɔ i yɛrɛ mago bɛ se fɛn minnu ma o fɛnw ka se ka dilan i yɛrɛ fɛ yen pense que effectivement a b'o kan parce que hali n'a y'ale a tɛ tɛmɛ tile fila saba kan a ye yɔrɔ dɔ dayɛlɛ an b'a fɔ ma rafineri dɔr ka se ka sanu bɔrɔ be se ka fɛn togo min na donc a y'i sansin o ko kan et puis fɛnɛ politiki ko sira fɛ i n'a fɔ sɔrɔ sira fɛ a ka hakilinata ye min ye o ye de ka se jamana ka se k'a sien d don jamana cakɛdaw bɛɛ la o siratigɛ la baara caman kɛra et puis hali n'a ye k'a fɔ infrastructure taga bolo la n'o ye sira dilanw ni fɛnw ye autoroute min bɛ ka bɔ bobo julaso ka taa wagadugu o fɛnɛ dilanni bɛ senna donc c'est vrai qu'effectivement n'an ye laganako taga c'est vrai que ni lagantɔw bɔra la sira wɛrɛw fɛ an be se k'a fɔ ko baara camanw bɛ senna
8: Brahima Sidibe i ni ce i ka ni jaabi nunu bɛɛ lajɛlen kosɔn
0: Brahima Sidibe an ka bi mɔgɔ weleni protocole lɔnbaga ani Sori Ibrahima ka bi mɔgɔ weleni babu ye tali kɛ kapitɛni Ibrahima Traore ka san naani a fanga mara kan sisan lamini jɛmukan babu ye tali kɛ mana sasiyo kɔlɔlɔ kan lamini ma an bena Baba Watara ka sanga tan jɛmukan sɔrɔ masinu kunna cɔrɔngɔm aw ni ce a tulomajɔ la kunnafoniw be sen ka na RFI Mande kan sanfɛ k'an bɛɛ
5: an ka lamini lamɛn
10: Baba Watara.
1: Jien tomba ununka jate ula ha kle o kle manafroko tolibali miliari keleni murumuru nani nebe labara mgo fe wa ube barake ni manafroko nununye sangatani fla wali masangatani mdurudoro nekono ninka labanka afili bolonkon na ula RFI lame baga u lamini lame jamukan kanumbaga u awni yamtuma wa audanse awka bi lamini lame jamukan babu betalike manafroko tolibali nunun kololo udekan amando kanfoko manden jamana chaman kono saria ube inoka manafroko nunun labara likon o misali labanye septembre kalo kile mwan temelen lagine ka ufeyi manafroko ladoni a fereli aleni a glani okona marabago ka latike dokono manden jamana chama urekono sariya ube inga uteka seka labato yala sariya ube seka labato toko di minu taraniye asan chama nye fenjumene vena seka soro kabla manafroko tolibali nunu nola wasa ka lamini latanga amena anjija kaningi ningali nune jabi auye osirafe anye wele bla mokoflama kabo manden jamana ukono mɔgɔ welelen fɔlɔ ye Musa Chamiye ka bɔ Mali jamana kɔnɔ lamini dɔnbaga don wa cɛsirilen don kosɛbɛ manafuroko tolibali ninnu kɛlɛli ko la mɔgɔ welelen filanan ale ye Mariam Mohamed ye ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ a fana lamini dɔnbaga don wa a bɛ manafuroko ko dɔn kosɛbɛ aw ni ce wa aw danse Audance kokura anka mɔgɔ welelen bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo nɛgɛjuru la kaban Mariam Mohamed i ni yantuma anka mɔgɔ welelen filanan tɔgɔ Musa Cham ka bɔ Mali jamana kɔnɔ Musa Cham i fana ni yantuma
11: awa nse kɔri baasi tɛ
1: baasi foyi tɛ y'an ka wele jaabi a diyara n ye an b'i fo o la kosɛbɛ
11: yɛrɛbaw fo
1: an b'an ka ɲiningali daminɛ ni e yɛrɛ de ye Musa Cham yala ni manaforoko tolibaliw kuma fɔra e yɛrɛ kɛrɛfɛ i ka sigidaw la a lahaliya bɛ togo di an bɛ don min na i ko bi
11: halisa dɔw bɛ siradaw la dɔw bɛ kari kɔnɔ dɔw bɛ fose kɔnɔna la initiative damadamani bɛ yen minnu bɛ ka dɔ bɔ a kantite la mɛ halisa kantite minnu bɛ nature kɔnɔna na olu impactiw ka bon kosɛbɛ sigida kɔnɔna na.
1: Awɔ ɲɛfɛ yɛrɛ an bɛna kuma olu kɔlɔlɔw kan sisan. Yala Mariam Mohamed i fana ka sigida la hali ni an ma dɔn latigɛ dɔ taara aw ka marabagaw fɛ yala manaforoko ko ninnu a yeli ka ca walima a senna ka suma sisan.
12: An ye jamana kɔnɔ waati min na tuma min na bi bi nin dɔ an na faamu ka decision ta k'a fɔ ko ka mana ko don ko ka interdit an na jamana kɔ ko k'a lalɔ kɔrɔ an ye bi mɛn dɔ bi mana kɔrɔma min tɛ ye yen dɔ wulu yen dɔ wulu se ɲɛfɛ mɛ ko a kɔni ye gboman bi bi nin dɔ k'a ta k'a la kan ba olu ka sariya la ko ni sisi ka baara kɛ olu bɛna ka na la tɔn o ti la de kɔrɔ an ye ɲaamɛ mate ma mɔ sɛman kɔni k'a da walida datun o ma sɛman k'a la baara da nin datun o la ko gbɛlɛma n y'a gɛrɛgɛrɛ waati nka n bɛ nin kɛ mana ko di jamana kɔnɔ a tɛ ye la tɛ ɲa waati caman na.
1: Jatew la manaforoko tolibali ninnu bɛ san kɛmɛ fila dɔw bɛ san kɛmɛ naani wa dɔw yɛrɛ bɛ san kɛmɛ duuru hakɛ de kɛ yanni u ka toli pewu ka bɔ lamini kɔnɔ. Yala Musa Cham i bɛ se k'a fɔ an ye manaforoko tolibali ninnu kɔlɔlɔ tigitigi ye mun de ye an ka lamini ma.
11: Kɔlɔlɔw ka ca kɔlɔlɔw bɛ daminɛ déjà esthétique de la ville n'i y'a lajɛ yɔrɔw jɛya ni yɔrɔw kɛcogo a bɛ jouer o kan a bɛ jouer environnement kan de façon plus large i n'a fɔ dugukolo a bɛ jouer o kan a b'a to nutriments minnu b'a kɔnɔna na olu tɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ donc u bɛ se ka jouer kɛ kɔlɔlɔba ye dugukolo sanfɛ n'i y'a ta tuguni k'a lajɛ a bɛ se ka don an ka caniveau kɔnɔ ka jiw boli siraw bloqué olu bloquera o bɛ se ka na ni inondation ni dégâts wɛrɛw ye n'i ye a ta tuguni ka taga n'a donna an ka environnement kɔnɔna na i n'a fɔ ji siraw kɔnɔna na a bɛ se ka décomposer ka microplastique plastique dona ti o micro plastique nu fana na manana u tsegi wi restaurant ka bagon faga absega do jege o konana ni o tasiza absega restaurant armadien refana kono aga dun tawla donc absega ke problème de santé publique armadien fana ma
1: Mariam Mohameda e ka fana yala ibe fe ka do fara kololo ka manan froko nunu kololo tigi tigi e muni ye anka la minima sikidama katasi anka bagoni anka sene dugu kolo werema
12: ne be se ka men fo aire ya conflit ka ya jamana kono kutebe ba lagine din jere malteri taniale re la nimen ka imingi boadaro ya ta kala dugu kolo ka do nanka la wati be ala re ma me wati be dai men ko inondation ida we kwa poko mo yirika para toro ida men ka poko dinem sen na don kera inondation dem sen nte se kali gira makara oro dinen ditro dinen seman ditoro mo bokoro musul ni muso war genin wulu sema yetularo ba ni ka ye ka poko jamana kono din men baba mina yoro meno o brahmana ta kala fliye no nangire tanjin mena pala mana la jine tanjin nara ni men kele nara ubena ubena kujua kia dina katinyelike apena kana kulu kia kamula bon sinye jiri do muluka fusi toke la foko sume nungtenya
1: ama don ka foko musa chama anka frafina jamana ubele jilenye sariya uta la gineka sariya kura do dona bala septembru kalu kile mwan temeli o mime manafroko donini ka don la gine jamana kono a glani alini afireli kon enyangili ubala mgo kachake da ubese kadatu kuwandu madonko malifana la kabini samba flani tan aninani sariyabe ino ka manani glani afireli alini aladuni jamana inkona la kon nga ere bulo mune la sariya nununtese ka labato anyema tiki tiki bawo anga frafina jamana chama nikono sariya ube inka manafroko donu kele nga niya jate mine a sariya u deseleno ka lawalea anyema ebulo jwane teka kabarake
11: bo niyo jate mine responsabilite u yoro kacha mana inflenia abe a sonwa kanoron wa c'est très pratique donc niyo lage ni fenre ni ale blan ni fenti bulo mumbi se gwenye wana barake abe gelea donc abe damine citoyen de la folo ka ulu sensibiliser kosobe ka irula ku inondation munu mega ke di ute gatu uta yorot afamba fana noye plastiki donc nou forwe ou diga ou man ou lage ou ba ato ou yere mi prise de conscience ke donc ou la amsega approche participative ka la beki joy joro la flanan fana yemouye nou sensibilisation temena iba ye ka fo niye jamana fana tala e decision tara pe decision tale sisan ni alternative vra ou maddi akarafe ou ba galea donc consigne mi di me ni fin vre tout boulou mumbo ke ou ba galea nan klala tukuni ka lage ni amsega réutilisation et recyclage fana don an sim fe donc ou yoran nou nan nan woko ambe afoko mwa kele nou adou abisega kefli me beka nga do fara yika chesri kan chesri do okera noue effort keli me halibi ata bo donc kata dou kono ka bo kana karche kono kana fo jamana nivou la nan besera ka doni doni fara nga effort kan abato ambeta nivou la fe mundou ab decision tara me okorote ko kile damana man kodo we san damana man kodo parce que ni fente mumba ale remplacer abi galea ou fola e flana e mwi abi mo habitude la e ou avo de la habitude c'est une seconde ou de la donc parce que c'est bonne nature de haramadina feng mwa galen fallait na ou habitude donc décision forte ou c'est gata ka mesure d'accompagnement black era fait ou bato amena c'est ka resultat soro
1: awo o famuna amena nyashi Mariam Mohamed ma Mariam Mohamed ama donc afo ko e ka jamana konna la latiko koni o lawalali damne la septembre kalu inkle e mwa e yale ibise ka fanyana ame domina yuko bi latike ime ka bunya anyema wa manafroko nunu uyeli beka nroya e walima mgo uteka latike in labato anyema
12: anye bimeno te no kone la krosili buluma niye ka la krosi nere tre malo nka fanko abise ka labato nyame maneka ya labato rakata mwobeka uro ufolo uye grandpa di folo munu baate nya beslani ndo men yake la note nanka la jine lagbe kusema nye ni ana famala mwome nuka kula ton jena foko asira la tona agile mambana dulu reka foko foko akoku decision menta nini la toni menta nalubulonu katana sila la tona kufo stampi la tansaba kuna anye bimeno ta astanga no are mata male sumeni kile na folo munu nereka ya mata mikunu kunyon kile na folo munu nereka ife waluka akui labato la nyame mane kuna wanyaka nedia banka beye besila nate iti ni bora kena ma ite mwosie wa ufrifri la sunye fe ubi ite mwosie ni re wara bika foko anye menko nye manko ibese ka butiki san san nko ubi ya mwani nko ble nyonko ya maini nkala beda foko nwa kufinte mbulu uro anye bibi meno koni bebra la batu kolo munu anko na andala tando uro bulu mafolo munu
1: e yala ame domine ko bi ere bulu fenjumene beseka suro wasa kabla manafroko nunu nola wasa jamana de unka jen ako kopeu
12: wala a man no tenya an muso men wala do fero mana frokon trebra fanka so an bulu ko sebe men ba cha wala o ya doni ne sanano e frankine ten san do te prise man di ba wuta ke do fladi ma wala o kilendi ma te do sai do di me tenya ten wuluka borola dan malo e kala borome kono forman di vraiment e di se gre ka wamen di loro ni konin ka san gina e frankine wa flala nya e 2000 frane ni ka san de se ka wadi bulu loro hansu ya nani sunya lulu ni naraka bolore even ida ku ka sania ka duni wala sini sana ko even ata uko ni u folo munu nere adamina ni nere fana ko le san oro atenya ba musulla na san be wati be ko mi ni bulu do ka wa o gbala manu musulu maduni
1: aha maryam muhammeda amifo ko sebe inin cei kan in jabi nunu bela jelen ko son
12: ah ni ke ko barka barka na
1: musa chama le tunyan ka mo wulilin flana ye ka bo mali jamana ko do musa chama mi fana fo inin cei ka jabi u bela jelen ko son
11: aw folo nu
1: Ayo wa lame baga wa ukulu garsika tunye minye anka bi lamini lame jemuka mkono ode kunye niye Anjigi baka anka foko awye famiali cha mansoro mekambe da uye roko kunatani ala sonama Anka o babu bena buli anka sigida u nyamanko udeka Yani oche ayo janto awirela ninka ujanto kwa lamini na bau anka adamadina jose undo au nini nyokona wereka

0: Ne nana nafɛnw de san. Tiɲɛ na, sugu ka gɛlɛn. Kow ma nɔgɔ musow bolo fewu. Fɛn fosi tɛ se ka san. Ne tun bɛ nasɔngɔ min di muso ma ka kɔrɔ. Sisan, o ɲɔgɔn saba de bɛ di yan.
1: Nin waati in gɛlɛya dannen tɛ nasan segin dɔrɔn kɔnɔ. Awa Goloko ko ten. Ale ko k'a ko tɛmɛna a dan kan sa.
2: Fɛn bɛɛ gɛlɛyara Dakar bi. Kuran, ji, nasɔngɔ, a bɛɛ de ka gɛlɛn. Karɔti den kelen ko 100. Yarɔ ma nɔgɔ dɛ.
1: Ni seereya ninnu b'a jira ko nasan kɛlen don gɛlɛyaba ye musow bolo bi. Sabula a tɛ taa jate dɔw bɔli kɔ dudenw nimisi wasali kama. Ni kun ye Sénégal muso dɔw hakilina ye u ka fɛɛrɛw kan walasa ka se ka nasan ka don so hali ni dɔw ko k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ. Abdoulaye Koulibaly, an bɔra sisan ka musow lamɛn. A caman ko ko gɛlɛya in tɛ aw jagokɛlaw seko ye. Nka dɔw fana bɛ ka aw jalaki dɛ. E bɛ mun de fɔ o ko la?
3: An kɔni bolo gɛlɛya bɔra sanfɛ de ka jigin. Bari ni ko gɛlɛya gouvernement bolo dɔrɔn a bɛ gɛlɛya an dugumɔgɔw bolo. Bari bagasi sara pɔrɔ bɛ bagasi gɛlɛya. Bari bagasi n'a bɔra sa, bari sogo min filɛ sa, woso filɛ min bisi ka misaliya di ma woso la. Woso n'a bɔra Mali la, n'a donna Sénégal. Ma dɔrɔn woso mobili n'a kɛra 40,000 mais sisan n'a dɔrɔn woso mobili dɔrɔn ka jɔ 170,000 i b'o k'a la fɔlɔ o dudema gansan ye bon visema n'i b'a vize sira la jɔn jɔn i bɛ 2,000 sara bon ni nana dugu dɔ filɛ an filɛ dugu min san kɔrɔkɔ yɛrɛ jɔn dɔ filɛ sɛmɛ ko sɛmɛ ni sera yen u b'a fɔ don dɔ ma ko diver ni diver b'i bolo n'i ma 6,000 sara sisan ni sera wuru sugu fana 6,000 kelen b'a sara n'i bɔra yen ni sera dugu in tɔgɔ bɛ di ni sera harlawal jɔn ye sɛlu bɛ olu fana min fara n'i ma 6,000 sara sisan donc i ni olu fara ɲɔgɔn kan donc texte ka gɛlɛn quoi gɛlɛn bɔra texte ka gɛlɛn ni texte gɛlɛya dɔrɔn bagasi bɛ gɛlɛya quoi.
1: Yala ni y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye aw jagokɛlaw bolo aw ka nin gɛlɛya sugu ye wa walima nin ko ninnu delila ka kɛ ka tɛmɛ.
3: Non bon ni y'a siɲɛ fɔlɔ an ka nin ye bon an fana b'a bisigi kɛlɛ in fana bɛ Mali la bari kaɲini Bamakɔ tɛ bɔ quoi.
1: O la sisan nin wagati in na aw ni sannikɛlaw yɛrɛ cɛ bɛ togo di sugu kɔnɔ sabula bɛɛ bɛ kule la ka gɛlɛn ka gɛlɛn.
3: Ouais hali sibon bɔ dɔgɔnin bɔ Marɔku yan u b'a feere 350,000.
1: E bɛ mun ne feere?
3: Ne bɛ sibon bɔ je karoti nawe woso.
1: Olu sɔngɔko yɛrɛ bɛ togo di nin waati in na?
3: Bon woso bɔra an b'a feere 80,000 an b'a feere mɔgɔ ma 450,000.
1: Fɔlɔ joli kun don?
3: Fɔlɔ 250,000 3,000.
1: Momar Ndao, yala aw bɛ nin gɛlɛya in kalama wa?
4: Oui, nous sommes parfaitement au courant parce que nous sommes au cœur des populations qui nous.
5: Awo, an bɛ sugu kɔnɔ gɛlɛya in kalama kosɛbɛ, sabula ani dugudenw bɛ ɲɔgɔn kalama wa an bɛ u ka degun bɛɛ dɔn. U bɛ kuma an fɛ waati caman. O la, sugu gɛlɛya in an bɛ a ko kalama yɛrɛ de.
4: De la situation de la cherté de la vie.
1: Yala sisan, aw ye mun faamu a ko la?
4: Alors cette cherté est due à plusieurs facteurs. Elle est due au fait que d'abord tous les produits ne sont pas administrés, ça veut dire surveillés par les.
5: Gɛlɛya in, a kun ye fɛn caman de ye. A kun fɔlɔfɔlɔ dɔ ye marabagaw ka kɔlɔsi tɛ minɛn bɛɛ kan n'an ko produit non administré par l'état. Minɛn minnu ni marabagaw ka jate bɛ u kan olu sɔngɔ yɛlɛlen tɛ. O dɔ ye malo, tulu, sukaro ani buru. Olu kɔ a bɛ fɔ minɛn tɔw bɛɛ ma ko produit libre. O kɔrɔ ko sira dilen don jagokɛlaw ma sɔngɔ min mana u diya u k'o sigi a la. Bi bi in na n'i ye sogo ta k'a lajɛ sogo min bɛ don anw fɛ yan a bɛ bɔ Mali de la. Lakanabaliya bɛ Mali dancɛw la. O min bɛ ka mobilibaw don ni gɛlɛya fitinin min bɛ don fana i b'a sɔrɔ mɔgɔw ka ca o nɔfɛ. O de ye sogo sɔngɔ yɛrɛ gɛlɛya kosɛbɛ. O kɔ gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ yen olu gulonnen don waati yɛrɛ de cogoya la. N bɛ misali ta jɛgɛ kan. Ni mɔni ma diya i b'a sɔrɔ jɛgɛ sɔngɔ ka gɛlɛn fɛn min ye nafɛnkɛnɛw ye olu fana sɔngɔ bɛ yɛlɛ kosɛbɛ samiyɛ waati de fɛ.
4: Parce qu'il y a moins de poissons.
1: Aw ni marabagaw kumana a ko kan wa walasa jamanadenw ka se ka lafiya?
4: Alors nous avons remonté ces informations aux autorités de sorte que d'ailleurs même le chef de l'État en a parlé en conseil des ministres.
5: An ye nin gɛlɛya in kuma lase marabagaw ma. O yɛrɛ de kama an bɛ se k'a fɔ aw ye ko jamanakuntigi kumana a ko kan ani minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye senfɛ ko k'a ɲini ko fɛn dɔw sɔngɔ ka jateminɛ hali luwanse sarako a kumana o fana kan. O lajɛlɛ tɛmɛnen kɔ marabagajɛkulu ye kumaɲɔgɔnya dɔw boloda ni sannikɛlaw ka lafasali tɔnw ye jagoko minisiri ani baganko minisiri ka kɔlɔsiliw kɔnɔ. O la an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa marabagaw ka kɔlɔsi bonya kosɔbɛ sogo ani nafɛnkɛnɛw sɔngɔ kan ani luwanse fana cogo min na sɔngɔw ka bɛrɛbɛn.
4: Et travailler aussi sur une meilleure régulation du loyer.
1: Niko yere fura bi se ka kɛ jumɛn de ye?
4: Alors les solutions c'est d'administrer les prix qui sont libres.
5: Fɛrɛ ye dɔrɔn marabagaw ka sɔngɔw kɔlɔsi u ka jate tɛ minnu ka nin waati.
4: Le poisson doit être administré, le prix des légumes doit être administré.
5: Sɔngɔ kelen de ka kan ka sigi sogo la jɛgɛ ani fɛnkɛnɛw fana cogoya min na jagokɛlaw kana bɔnɛ u ka nafolo la nga u kana sɔngɔw fana gɛlɛya kojugu sannikɛlaw ma.
1: Abdoulaye Koulibaly, e fana ka fɛɛrɛ ye jumɛn ye a ko kan walasa ka mɔgɔw ka degun ban?
3: Bon an kɔni bolo kɔni bon sanfɛ mɔgɔw de kan ka lajɛ yɛrɛ yɛrɛ vraiment ni sanfɛ mɔgɔw ka ma lajɛ kɔni bon ni n'a gɛlɛya sanfɛ mɔgɔw bolo dɔrɔn mɔgɔ minnu bɛ na mɔgɔ ma transport ka na ni gazole ni fɛnw ka gɛlɛ olu bolo n'a nana e fana texte ka gɛlɛ bari muso mobili filɛ sira bɔra Bali la n'a tɛmɛna n'a tɛmɛna Musa la n'a sera Kidugu ka bɔ Kidugu ka na Tamba ka bɔ Tamba

0: kidra du war me kala akata wadina ni jeuna jeuna do fle seme ko seme sere wa fo dundo ko diver ni diver bi bolo ni ma wa wor fe sa ni sere wuro su fana wa wor kele ba sara ni boray ni sera dugunto ko be ni sera harlawal joye chelube wulu fana mi pare ni ma wa wor fe ta donc ini wulu fara ngoka donc texte ka gele kwa gele no bor texte ka gele ni texte gele dron pa se gele kwa
1: o famuna abdoulay koulibaly ini che anga wole jabili la
0: wulu jarange dugul
1: nsi momar ndaw ambi fana foko sabe.
2: Merci beaucoup, madame.
1: Lamɛnbaga aw ni ne kɛra aw kulo garisigɛ ye bi musow ka kɛnɛ kɔnɔ aw ni ce an ka lamɛnli la dɔgɔkun wɛrɛ aw ni kunba kanute bena ɲɔgɔn sɔrɔ ne b'a fɔ aw k'an bɛɛ donna nataw la ɲan'o cɛ aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen ani an ka jɛmukan tɛmɛlenw bɛɛ lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ.

0: Dugu gɛlɛya dɔnkili bɛ ka kuma o de kan ko bibi na ko fɛn bɛɛ ka gɛlɛn Senegal suguw kɔnɔ ko fɛn bɛɛ sɔngɔ yɛrɛnen don nasansigiw kulu lankolon don wa ko wari yɛrɛ tɛ pɔsuw kɔnɔ tuguni ka fara o bɛɛ kan ko kɔngɔ de kɔni bɛ dugudenw na sisan musow kɔni ko ko olu tɛna sigi ten ko hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya in kɔni bɛ sugu kɔnɔ k'olu wajibiyalen don ka se ka tobili kɛ denmisɛnw ye o la fɛɛrɛ jumɛn de bɛ u bolo ka se k'u ka nansan ni gɛlɛya in kɔnɔ walasa k'o dɔn an wulila ka tugu kɔ ka don sugu kɔnɔ an ye fɛn min sɔrɔ o nɔfɛ o de fana ye nin ye. Bibi na Senegal kulekan kelen de bɛ bɛɛ da gɛlɛya wa o gɛlɛya bɛ ye sugu de kɔnɔ kosɛbɛ musow ka nasansigi kɔnɔ ni y'an ye wakam sugu la Dakar kindo ani madamba bɛnna ale bɛ jate bɔ la a kan ka min san a ka fɔ la ko i ni hakilina dɔ bɛ bɔ so nka ko n'i sera sugu kɔnɔ k'o bɛ falen.
1: Le marché c'est trop cher.
2: Sugu ka gɛlɛn sisan o ye gɛlɛya dan ye. Dɔ faralen no fɛn bɛ sɔngɔ kan kuma dɔ la i bɛ don sugu kɔnɔ k'i bɛ fɛn dɔ san nka laban na i bɛ fɛn wɛrɛ san min n'o tɛ kelen ye sabula a sɔngɔ ka gɛlɛn an bɛ kamanagan dɔrɔn de kɔnɔ kuma dɔ ni wari bɛ i kun i yɛrɛ de bɛ nasɔngɔ dafa n'o tɛ dukɔnɔmɔgɔw tɛ dumuni kɛ an tɛ jigi jagokɛlaw la bilen yɛrɛ sabula u yɛrɛ de bɛ minɛnw ta gɛlɛya dɔw kɔnɔ.
0: Fan wɛrɛ fɛ dɔɔni Rachel fana sigilen don jagokɛla dɔ kɔrɔ sugu taama misɛnnin fɛn nɔgɔ ɲini na o ma tɔ to ale la muso in lajɔlen don a mako bɛ sugu la nka Rachel ko k'ale wajibiyara ka sugu san dabila gɛlɛya kama.
3: Sugu de ka gɛlɛ ni fɛn bɛɛ ye bi sugu kɔnɔ nin wagati in na yɛrɛ ne ye sugu dun dabila ka sabu kɛ gɛlɛya ye fɔlɔ 180 de tun bɛ kilo sɔngɔ ye sisan a bɛ 1,000 fo 1,100 na kuma dɔw la fo 1,200 a jate minɛ ni den caman bɛ i bolo kilo kelen tɛ aw bɔ yɛrɛ denmansaw tɔɔrɔlen don kojugu ni waati la ne ka so sisan an bɛ fɛn kɛnɛw de dun sogo nɔ la.
4: À la place de la viande, on mange les légumes.
0: Tilen sugu fana kono, ni gɛlɛya kelen de bɛ yen, nka sanikɛlaw bolo, fɛn kɛnɛw ka nɔgɔn ye. Fanta bɛ o sɛbɛntiya.
5: O da man gɛlɛn kosɛbɛ kuwa. Karonto ye 100 francs, 100 francs. Ale ni batansi, o bɛɛ 100 francs, 100 francs. Mais sugu ni jɛgɛ ninnu, olu bɛɛ da ka gɛlɛya yan nɔ. Ni ma wari bɔ, o tɛ se k'o sɔrɔ.
0: Musow ka nasansegin bilama tɛ gundo ye cɛlakaw fana bolo. Ni cɛ in bɛ o seereya, ale ye fura min sɔrɔ a ko la, o ye ka dɔ fara a ka nasɔngɔ kan.
6: Ne nana nafɛnw de san tiɲɛ na sugu ka gɛlɛn kow ma nɔgɔ musow bolo fewu fɛn fosi tɛ se ka san ne tun bɛ nasɔngɔ min di muso ma ka kɔrɔ sisan o ɲɔgɔn saba de bɛ di a ma.
0: Nin waati in gɛlɛya dannen tɛ nasansegin dɔrɔn kɔnɔ awa goloko ko ten ale ko k'a ko tɛmɛn'a dan kan sa.
7: Fɛn bɛɛ gɛlɛyara Dakar bi kuran ji nasɔngɔ a bɛɛ de ka gɛlɛn karɔti den kelen ko 100 yarɔ o ma nɔgɔ dɛ.
0: Ni seereya ninnu b'a yira ko nasan kɛlen don gɛlɛyaba ye musow bolo bi sabula a tɛ taa jate dɔw bɔli kɔ dudenw nimisi wasali kama. Ni kun ye Senegal muso dɔw hakilina ye u ka fɛɛrɛw kan walasa ka se ka nansan ka don so hali ni dɔw ko k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ. Abdulayi Kulibali an bɔra sisan ka musow lamɛn a caman ko ko gɛlɛya in tɛ aw jagokɛlaw seko ye nka dɔw fana bɛ ka aw jalaki dɛ e bɛ mun de fɔ o ko la.
8: An kɔni bolo gɛlɛya bɔra sanfɛ de ka jigin bari ni ko gɛlɛya gouvernement bolo dɔrɔn a bɛ gɛlɛya an dugumɔgɔw bolo bari bagasi sara pɔrɔ bɛ bagasi gɛlɛya bari bagasi n'a bɔra sa bari sogo min filɛ sa woso filɛ min bisikɛ misaliya di ma woso la woso n'a bɔra Mali la n'a donna Senegal ma dɔrɔn woso mobili n'a kɛra 40,000 50,000 mɛ sisan n'a dɔrɔ woso mobili dɔrɔn ka dɔn 170,000 i b'o k'a la fɔlɔ o ye dɔman gansan ye bɔn vizema n'i b'a vize sira la jɔn jɔn i bɛ 2,000 sara bɔn ni nana dugu dɔ filɛ an filɛ dugu min san kɔrɔ yɛrɛ jɔn dɔ filɛ sɛmɛ ko sɛmɛ ni sera u b'a fɔ don dɔ ma ko diver ni diver b'i bolo n'i ma 6,000 sara sisan ni sera wuru sugu fana 6,000 kelen b'a sara n'i bɔra yen ni sera dugu in tɔgɔ bɛ di ni sera harlawal jɔn ye sɛn lube olu fana min fara n'i ma 6,000 sara sisan donc i ni olu fara ɲɔgɔn kan donc texte ka gɛlɛn quoi gɛlɛn bɔra texte de ka gɛlɛn ni texte gɛlɛya dɔrɔn bagasi bɛ gɛlɛya quoi.
0: Yala nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye aw jagokɛlaw bolo aw ka nin gɛlɛya sugu ye wa walima nin ko ninnu delila ka kɛ ka tɛmɛ.
8: Non bon nin y'a siɲɛ fɔlɔ an ka nin ye bon an fana b'a bisigi kɛlɛ in fana bɛ Mali la bari kayini Bamakɔ tɛ bɔ quoi.
0: O la sisan nin wagati in na aw ni sannikɛlaw yɛrɛ cɛ bɛ togo di sugu kɔnɔ sabula bɛɛ bɛ kule la a ka gɛlɛ a ka gɛlɛ.
8: Wai hali sibonbɔr dɔgɔnin bɔ Marɔku yan u b'a feere 350,000.
0: E bɛ mun ni mun de feere.
8: Ne bɛ sibonbɔ je karote nawe woso.
0: Olu sɔngɔko yɛrɛ bɛ togo di nin waati in na.
8: Bon woso bɔrɔ an b'a feere 80,000 an b'a feere mɔgɔ ma 450,000.
0: Fɔlɔ joli kun don.
8: Fɔlɔ 250,000. wasaba.
0: Momar Daw, yala au be ni gele ya inkalama wa?
9: Oui, nous sommes parfaitement au courant parce que nous sommes au cœur des populations qui nous...
6: Awo, ambe suku kono gele ya inkalama kosobe, sabula ane dugudu mbe nyo wankalama wa ambe uka degu mbedo. Ube kumanfe wati chama, ola suku gele ya ambe akukalama yeredi.
9: De la situation de la cherté de la vie.
0: Yala sisa, awye mufamu akula.
9: Alors cette cherté, elle est due à plusieurs facteurs. Elle est due au fait que d'abord, tous les produits ne sont pas administrés, ça veut dire surveillés par les...
6: Gelen, akunye fenchamandi, akun folofolo doi, marabakoka kolosite minam bekan nanko produit non administré par l'État. Minam minu ni marabakoka jete be ukan, olu songo yele linte, odoye malo, tulu, sugaro, ani buru. Olu ko, abefo minan to be mako produit libre. Okoro ko sira dilindo jagokeloma songo mimana udia uko sigi ala. Bibina, ni ye sogo taka laje. Sogo mimbe don anfeya abebo malidela. Lakana balia be mali danche ula. O mimbe ka mobili ba udoni gelea. Fitini mimbe don fana iba soro mwoko uka chan onofe. Ode ye sogo songo ere gelea kosobe. Oko gelea were menumbeyi ulu glonindo wati ere de choko yala. Mbe misalita jegekan. Ni mwoni madia iba soro jeke songo ka gele. Feminye na fenkena uye. Ulu fana songo be yele kosobe samye wati defe.
9: Parce qu'il y a moins de poissons.
0: Aouni marabaka okumana akukanwa. Wala sa jamana dunka sega lafia.
9: Alors nous avons remonté ces informations aux autorités de sorte que d'ailleurs même le chef de l'État en a parlé en conseil des ministres.
6: Anye ningele nkumalasi marabagoma. Uyere di kama ambese kafo awyeko jamana kuntiki kumana akukan ani e ministri kwa ladala nyoko nye senfe. Ko kanyini ko fendo songo ka jetemine. Hali luanse sarako akumana ufanakan. Ola jere temeneko marabaga jekuli kuma nyoko nyado boloda ni sanike lauka lafasali tonye. Jagoko ministri ani baganko ministri ka kolosi lukono. Ola anye barake nyoko nfe wala sa marabaga uka kolosi bonya kosobe sogo ani nafenkeno songo ka ani luanse fana. Choko mina songo ka berebe.
9: Et travailler aussi sur une meilleure régulation du loyer.
0: Niko yere fura bi se ka kye jumedi.
9: Alors les solutions c'est d'administrer les prix qui sont libres.
6: Fere yedron, marabako ka songo kolosi u ka jetete minu kanu wati.
9: Le poisson doit être administré, le prix des légumes doit être administré.
6: Songo kele ni kakanka sigi sogo la, jege ani fenke na ufana. Choko ya mina jago kela u kana bone u kana folo la, nga u kana songo ufana gele kujugu sani kela uma.
9: Travail sur une nouvelle fixation des prix.
0: Abdoulaye Koulibaly, efana ka fere yedjume yi akokan, wala sa ka mogo kwa dekumba.
8: Ulu fana mpare, ni ma wawor seleta. Donc, ini ulu fara yonga. Donc, tekse ka gele kwa. Gele nubora tekse ka gele. Ni tekse gele dron. Pakasebe gele kwa.
0: Ofamuna, Abdoulaye Koulibaly, ini che anga wole jabilila.
8: Wole jaranye, idugri.
0: Nse. Momar Ndaw, ambifana foko sabe.
9: Merci beaucoup, madame.
0: Lamɛnbaga o ni ne kɛra aw kulo garisɛgɛ ye bi musow ka kɛnɛ kɔnɔ aw ni ce aw ka lamɛnli la dɔgɔkun wɛrɛ aw ni kunba kanu te bena ɲɔgɔn sɔrɔ ne b'a fɔ aw k'an bɛn donna nataw la ɲan'o cɛ aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen ani an ka jɛmukan tɛmɛlenw bɛɛ lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ